så lätt. Säger du sett någon så fin? Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg, har du sett Josefin? Om du ser henne, försök låta bli.